0: kan sangu eta ibu.
1: Sancana nginum obat ayeuna anu dira anu diunyuk obat naon?
0: Nah, abdi ki cuman nurut kana anjuran sadarek-sadarek eta mun tosep obatna sakit deui.